0: Nizeki ya pasoni ya dosi wanu bulu tabulaide. Kafunua nechikanga buwa. Tunuwa muka ere waifu wa mweta Nambi Monica. Yabajiro kulida kachira. Ae mkuu iraya. Ngamazo zika ya funa akabenja ya magamaga kuchitururwa. Tuwele yaba kubaya yaba ni inaku. Muka ere ya afira wa Nambi Monica. So no driver ya kufuga ya meneke chigere. No mkono wabali mkita anda idinda. So mkairo no tumuiza na kuchale butabula ile tujamu welekera na kuruencho. So na che chikanga wache tufuni wano kuchale chafecha butabula ile. Ama inasi genga.
1: Ebyonga atobi izi za kukumbali ya masumiro muiwango kufa ilivwa okutu wakairi kanga gatandi isente kateke yu ulusoma ulusemba yomwako kwebje nsoma nkumibi ya makumi ya bilamuka agona kuhuru waliru. Chokanga bakunga abafu nanzuwa kwe nsongi dibibi ya nsomesa mugu tundugunu. Ugoi wanga Uganda nebi keitebi ya buso gababu. Bava kufayo dhamiriza abazidi na abafu nanzuwa kwe nsongi ya nkuzi ya bana. Ukwichi waranga chamuganu lainu. Ukule soburu unji ena kuli nezidiso.